0: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.
1: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.